0: Muslimah tiba saatnya azan maghrib bagi wilayah Gorontalo dan sekitar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.